sata samo za vas kako bi vam...

greškom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programa.

pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas

6.

vam odašiljemo

slash Don

ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom.

ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor, svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate

0: asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Bam, bam, mambo.
4: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding.
0: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji

Naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naš

najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat,

0: Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Hrvatske

0: Podsjećate se berbi u vinariji Orhovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali

zabave. Održan je 12. turnir ulica. Tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije, donosi sport, druženje i dobru atmosferu. U prostorijama NK Papuk Orahovica održana je izvještajno-izborna skupština kluba na kojoj je izabrana nova upravljačka struktura, dok je Hrvoje Gubeljak ostao na mjestu predsjednika kluba. Skupštini su nazočili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice športskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Nakon podnesenih izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća nadzornog odbora za 2025. godinu, pristupilo se izboru novih članova klubskih tijela. Za dopredsjednika kluba izabran je Vlado Karakaš, dok su u upravni odbor izabrani Antun Grabovac, Zoran Mandić, Rade Lukić, Boris Čića, Dražen Tikvan, Ivica Ivanko, Franjo Petin, Ivan Jarnec i Renato Higl. Upravni odbor naknadno je koptirao još jednog člana, Dejana Šafera. Novi nadzorni odbor čine Mijo Abičić, Tanja Kovač, Lukić i Marko Garić. Jedna od najvažnijih točaka skupštine bila je i pripajanje škole nogometa Orahovica NK Papuk, čime se dodatno otvara prostor za još kvalitetniji i organiziraniji razvoj mladih nogometaša. U 2025. godini NK Papuk ostvario je 29.990 eura prihoda, dok su rashodi iznosili 31.618 eura. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac čestitao je dosadašnjem vodstvu na odrađenom poslu te istaknuo kako vjeruje da je Papuk iza sebe ostavio najteže razdoblje i da pred klubom slijedi razdoblje razvoja sporta i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za budućnost orahovačkog nogometa. Slušali ste

vaše dobro jutarnje raspoloženje.

terapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života.

0: ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas.

slash dans

radi onda kada vama treba. Nazovite 098-474-493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo

kućnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača

sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička

pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju.

0: pridružite se Berbi u vinariji Orhovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao

otišao je i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima Crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, Puška pjevačka skupina Crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. Danas, 11. kolovoza, obilježit će se 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Tog 11. kolovoza 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta između Humljana i Pušine njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je Stjepan Mlakar izgubio život, Franjo Sterle teško je ranjen, dok je Josip Jurković zadobio lakše ozljede. Stjepan Mlakar tako je postao prva žrtva domovinskog rata na našem području. 35 godina poslije na mjestu njegove pogibije ponovno ćemo se okupiti kako bismo odali počast Stjepanu. Prisjetili se njegovih suboraca i svih onih koji su u najtežim trenucima stvaranja Hrvatske države imali hrabrosti stati u njezinu obranu. Vrijeme prolazi, ali žrtva Stjepana Mlakara i hrabrost hrvatskih policajaca ne smiju i neće biti zaboravljene. Građani iz područja Slatine i Orahovice policiji su dragovoljno predali oružje, eksplozivna sredstva i streljivo. Kako je izvijestila policija, predano je više komada oružja i streljiva, te bombe i druga eksplozivna sredstva. Policijski službenici preuzeli su predane predmete na siguran način. Policija i ovom prilikom podsjeća građane da u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija mogu i dragovoljno predati ilegalno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva bez sankcija. Građani se pozivaju da takva sredstva ne donose osobno u policijsku postaju, već da o pronalasku ili namjeri predaje obavijeste policiju na broj 192, nakon čega će ih na siguran način preuzeti osposobljeni policijski službenici. Slušali ste

terapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje

naszym domu,

aranžmanje da je tako sjajna. Na otvaranju kuće umjetnosti posvećene Arsenu svirao je Matija Dedić. Ovo je dokument tog događaja, ujedno i naš današnji

rješenji te dostavu na željenu

0: ovogodišnju berbu koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali

specialist.

terapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života.

0: strane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na

dostavu na željenu

0: družite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste

održan je 12. turnir ulica, tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orehovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije, donosi sport, druženje i dobru atmosferu. U prostorijama NK Papuk Orehovica održana je izvještajno-izborna skupština kluba na kojoj je izabrana nova upravljačka struktura, dok je Hrvoje Gubeljak ostao na mjestu predsjednika kluba. Skupštini su nazočili gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik zajednice športskih udruga grada Orehovice Stjepan Dujmić. Nakon podnesenih izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća nadzornog odbora za 2025. godinu, pristupilo se izboru novih članova klubskih tijela. Za dopredsjednika kluba izabran je Vlado Karakaš, dok su u upravni odbor izabrani Antun Grabovac, Zoran Mandić, Rade Lukić, Boris Čića, Dražen Tikvan, Ivica Ivanko, Franjo Petin, Ivan Jarnec i Renato Higl. Upravni odbor naknadno je kooptirao još jednog člana, Dejana Šafera. Novi nadzorni odbor čine Mijo Abičić, Tanja Kovač, Lukić i Marko Garić. Jedna od najvažnijih točaka skupštine bila je i pripajanje škole nogometa Orehovica NK Papuk, čime se dodatno otvara prostor za još kvalitetniji i organiziraniji razvoj mladih nogometaša. U 2025. godini NK Papuk ostvario je 29.990 eura prihoda, dok su rashodi iznosili 31.618 eura. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac čestitao je dosadašnjem vodstvu na odrađenom poslu te istaknuo kako vjeruje da je Papuk iza sebe ostavio najteže razdoblje i da pred klubom slijedi razdoblje razvoja sporta i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za budućnost orahovačkog nogometa. Slušali ste

obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do

dom sve po odličnoj

вашем дому

0: obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina Crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. Danas, 11. kolovoza, obilježit će se 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Tog 11. kolovoza 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta između Humljana i Pušine njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je Stjepan Mlakar izgubio život, Franjo Sterle teško je ranjen, dok je Josip Jurković zadobio lakše ozljede. Stjepan Mlakar tako je postao prva žrtva domovinskog rata na našem području. 35 godina poslije na mjestu njegove pogibije ponovno ćemo se okupiti kako bismo odali počast Stjepanu, prisjetili se njegovih suboraca i svih onih koji su u najtežim trenucima stvaranja Hrvatske države imali hrabrosti stati u njezinu obranu. Vrijeme prolazi, ali žrtva Stjepana Mlakara i hrabrost hrvatskih policajaca ne smiju i neće biti zaboravljene. Građani iz područja Slatine i Orahovice policiji su dragovoljno predali oružje, eksplozivna sredstva i streljivo. Kako je izvijestila policija, predano je više komada oružja i streljiva, te bombe i druga eksplozivna sredstva. Policijski službenici preuzeli su predane predmete na siguran način. Policija i ovom prilikom podsjeća građane da u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija mogu i dragovoljno predati ilegalno oružje, streljivo i eksplozivna sredstva bez sankcija. Građani se pozivaju da takva sredstva ne donose osobno u policijsku postaju, već da o pronalasku ili namjeri predaje obavijeste policiju na broj 192, nakon čega će ih na siguran način preuzeti osposobljeni policijski službenici.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7.
3: Informativna emisija objavili ovoga tjedna.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, pratite još jednu informativnu emisiju objavili ovoga tjedna. I u ovoj emisiji poslušajte retrospektivni pregled najvažnijih informativnih sadržaja koje ste u proteklom periodu mogli čuti u programu Radio Orehovice. Ovotjedni pregled započinjemo sa 6. danom mjeseca srpnja. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika plovne objekte nautičkog turizma i punionice za električna vozila. Za mjere A, B i C prijave su otvorene od 3. do 30. srpnja, dok će se za mjere D i E zaprimati od 31. srpnja do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko platforme Turiznica. U sklopu prekograničnog projekta S4S Service for Service vrijednog gotovo 300.000 eura u Virovitici je održana edukacija o potragama za nestalim osobama. Više u nastavku. U sklopu prekograničnog projekta S4S Service for Service vrijedno gotovo 300.000 eura u Virovitici je održana edukacija o potragama za nestalim osobama u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja. Sudionici su kroz stručna predavanja upoznati sa organizacijom i provedbom potražnih akcija od dojave o nestanku i procjene situacije do završetka potrage, analize i izvještavanja. Održana je i praktična vježba u kojoj su polaznici planirali i organizirali potragu na primjeru stvarnog slučaja. Uz pripadnike HGSS stanica Orahovica sudjelovali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, policije, Crvenog križa, planinara i projektnih partnera iz Hrvatske i Mađarske. Projekt S4S provodi se u okviru programa Interreg 6A Mađarska-Hrvatska sa ciljem jačanja prekogranične suradnje, razmjene znanja i unapređenja zajedničkog odgovora u kriznim situacijama. U ulici Petra Preradovića u Orahovici izbio požar na zadnjem katu stambene zgrade. Podsjetimo se. U ulici Petra Preradovića u Orahovici subota na nedjelju izbio je požar na zadnjem katu stambene zgrade. Brzom intervencijom vatrogasaca i ostalih žurnih službi požar je stavljen pod kontrolu, a prema do sada dostupnim informacijama nema ljudskih žrtava. Jedna osoba koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u stanu prevezena je u Opću županijsku bolnicu Našice radi liječničke obrade. Požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. Kolika je materijalna šteta nastala u požaru za sad nije poznato. Točan uzrok izbijanja vatre utvrdit će se nakon očevida koji će provesti nadležne službe. Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihelčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihelčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Nakon uzbudljivih utakmica naslov pobjednika osvojila je ekipa Kafe Bara Booms Dance, koja je u finalu bila bolja od ekipe iz Bašće Dolci. Treće mjesto pripalo je momčadi iz Kotromanović Doksa iz Našica, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa Dekroneri iz Čačinaca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dorijan Bogati ispred Kafe Bara Booms Dance. Najbolji vratar bio je Lovro Bolješić, također ispred Kafe Bara Booms Dance, a najbolji strijelac Vinko Zahatek Kotromanović Doksi s postignutih 5 pogodaka. Turnir je svečano zaključen u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Milana Babca, koji je ujedno sa predsjednikom Doška Matkom Čepekom uručio nagrade najuspješnijim momčadima i pojedincima, te pohvalio organizatore na još jednom uspješnom izdanju memorijala koji čuva uspomenu na Branka Jaklića i Zlatka Mihelčića. Organizaciju turnira potpisuje NK Došk Dolci, a pravdu na terenu dijelili su suci Dario Krmpotić, Siniša Horvat, Antonio Simonović i Mateo Đorđević. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRE Virovitičko-Podravske županije uz pokroviteljstvo općine Čačinci održane tradicionalne memorijalne sportske igre posvećene preminulim hrvatskim braniteljima, herojima Domovinskog rata sa područja općine. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRE Virovitičko-Podravske županije Žemberiju, Milanu Jurlini, Stevi Bušljeti Brđi, Božidaru Jelenu i Ivi Lokneru. Prije početka natjecanja članovi obitelji preminulih branitelja, predstavnici organizatora, načelnik općine Alen Jurenac, te sudionici položili su počast obilaskom njihovih grobnih mjesta. Program je nastavljen u sportsko-rekreacijskom centru Rupa, gdje su okupljene pozdravili predsjednik zajednica udruga i članova KVIDRE Virovitičko-Podravske županije Nenad Križić i načelnik Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu. Natjecanje je službeno otvorila Ivanka Erceg, supruga pokojnog Željka Ercega, dok je u ime obitelji preminulih riječi zahvale uputio Hrvoje Šimanović. Sudionici su se natjecali u malom nogometu i visećoj kuglani. U malom nogometu slavila je momčad Bijelih rezultatom 2:1, dok su u ekipnom poretku viseće kuglane prvo mjesto osvojili članovi HVIDRE Slatina. Drugo mjesto Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Orahovica, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. U pojedinačnoj konkurenciji viseće kuglane najbolji je bio Miroslav Marković iz HVIDRE Slatina. Drugo mjesto osvojio je Zlatko Kučara iz Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade, a treće Damir Parac iz HVIDRE Slatina. Nagrade najuspješnijima uručuje Hrvoje Šimanović. Organizatori su istaknuli kako memorijal već 10 godina okuplja branitelje i njihove obitelji, te čuva uspomenu na hrvatske branitelje koji su svojim životima i djelima zadužili domovinu.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 7. srpnja. U Dnevniku 7. srpnja izvijestili smo kako je gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104, 7109/2 i 7033 u katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornuga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Ministarstvo turizma i sporta objavilo javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja i opremanja te rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350.000 eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500.000 eura za sportske dvorane i bazene, do 1.000.000 eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50.000 eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 8. srpanj. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac posjetio je obitelj Milković i tom prigodom čestitao roditeljima Dori i Luki na rođenju kćeri Jane. Jana je nova mala stanovnica Orahovice, a gradonačelnik je obitelji uručio prigodan poklon koji grad Orahovica osigurava u suradnji sa udrugom Jaglac. Ova gesta dio je podrške grada najmlađim sugrađanima i njihovim obiteljima. Roditelji Dora i Luka Milković zahvalili su na posjetu i pažnji koju im je grad iskazao. Hvala gradu na pažnji i dolasku, lijepa je to gesta. Nadamo se samo da će do kraja godine biti još više ovakvih razloga za slavlje. Jana raste, lijepo spava i za sada sve ide svojim tijekom. Još jednom hvala na posjeti, rekli su supružnici Milković. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako su ovakvi susreti među najljepšim dijelovima njegova posla. Ovo su mi najdraži posjeti i najdraži poklon. Čestitam roditeljima Luki i Dori na prinovi, a malo Jani želim mirno i sretno djetinjstvo, te dug i lijep život u našem gradu. Nadam se da će ovakvih posjeta biti što više, rekao je Babac.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 9. srpnja. U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. U prostorijama turističke zajednice grada Orahovice održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednik turističke zajednice i gradonačelnik Orahovice Milan Babac te novoimenovani direktor turističke zajednice Marko Slavić predstavili plan rada do kraja godine te financijsko izvješće ovogodišnje manifestacije Orahovačko proljeće. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako su ukupni troškovi Orahovačkog proljeća iznosili 80.549 eura, dok su nakon odbitka donacija stvarni troškovi bili znatno manji nego prošle godine. Najveći dio proračuna odnosio se na nastupe izvođača, tehničku produkciju i razglas, ugostiteljske troškove, organizaciju izbora Miss Virovitičko-podravske županije te uređenje pozornice. Ocijenio je kako je ovogodišnje izdanje manifestacije opravdalo uvedene se pokazao prihvatljivim za sudionike i posjetitelje. Naglasio je i kako je unatoč kratkotrajnom prekidu programa zbog kiše tijekom koncerta zabranjenog pušenja, ukupna posjećenost bila vrlo dobra, a posebno ga raduje velik odaziv publike na koncertu najboljih hrvatskih tamburaša. Predstavljen je i plan događanja do kraja godine koji uključuje Dane Dalmacije u Dalmatinskoj ulici, Vinski maraton, Gastro Jesen, Craft Beer Fest te Advent u Orahovici. Novi direktor turističke zajednice Marko Slavić istaknuo je kako u Orahovici vidi velik turistički potencijal, te da će poseban naglasak biti na kvalitetnoj promociji postojećih manifestacija i lokalnih proizvoda, osobito vrhunskih likera i drugih pića proizvedenih na području Orahovice, kako bi postali prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Na konferenciji je zaključeno kako će budući razvoj turizma biti usmjeren na jačanje turističke ponude, unapređenje postojećih manifestacija te snažnije brendiranje prirodnih i kulturnih posebnosti Orahovice. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe Lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. U središtu Orahovice održana volonterska akcija Berbe Lavande u kojoj su sudjelovali članovi udruge Jaglac i volonteri. Lavanda, koju je donirao grad Orahovica, nakon sušenja bit će iskorištena za izradu ručno rađenih proizvoda. Ovakve aktivnosti, osim što potiču zajedništvo i volontiranje, doprinose stvaranju jedinstvenih proizvoda te promiču važnost suradnje lokalne zajednice i udruga. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnji energetski učinkovitih vozila za građane. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za građane. Najava je stigla uoči završne konferencije projekta Vozimo ekonomično, na kojoj će se raspravljati o dosadašnjim rezultatima poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima infrastrukture te iskustvima korisnika. Fond ističe kako je posljednjih godina iz nacionalnih sredstava uloženo oko 63 milijuna eura za kupnju približno 11.000 energetski učinkovitih vozila različitih kategorija. Uz osobna, električna i plug-in vozila, sufinanciranje obuhvatilo i električne mopede te vozila za prijevoz tereta. Na konferenciji će biti predstavljeni dosadašnji rezultati razvoja e-mobilnosti u Hrvatskoj te smjernice za daljni razvoj, a posebna pozornost bit će posvećena navikama građana, iskustvima korisnika i razbijanju najčešćih mitova o električnim vozilima. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj se proširuje sustav povratne naknade. Uz plastične boce, staklo i limenke obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu, poput tetrapaka za mlijeko i sokove, kao i bočice pića manje od 2 decilitra koje su do sad bile izuzete. Za potrošača to znači da će proizvodi uključeni u sustav pri kupnji biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi, koji će se vraćati prilikom povrata ambalaže. Dok dio javnosti promjene pozdravlja kao korak prema učinkovitijem gospodarenju otpadom, proizvođači i trgovci upozoravaju na nedovoljnu pripremljenost infrastrukture, dodatne troškove i potrebu za prilagodbom sustava prikupljanja nove vrste ambalaže. Cilj proširenja sustava je povećanje stope recikliranja ambalažnog otpada i usklađivanje Hrvatske s europskim propisima o zaštiti okoliša.
3: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 10. srpanj. Prema podacima sustava e-vizitor koji je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je županija zabilježen rast i po broju dolazaka i noćenja turista. Prema podacima sustava e-vizitor koje je objavio portal Župan.hr, u kontinentalnom dijelu Hrvatske u većini je pružao pomoć roditeljima, njegovateljima i skrbnicima osoba s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac istaknula kako je kroz projekt usluga odmora od skrbi osigurana za 27 roditelja njegovatelja, dok je istodobno organizirana skrb za 27 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naglasila je kako je cilj projekta bio omogućiti potreban predah skrbnicima te unaprijediti dostupnost socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije. Na konferenciji su svoja iskustva podijelile i projektne partnerice te asistentice koje su sudjelovale u provedbi projekta, istaknuvši kako su tijekom rada razvile snažnu povezanost sa korisnicima i njihovim obiteljima. Posebno emotivni bili su govori asistentice Silvije Šnjarić i Verice Bogdanić, majke dječaka Marka, koje su zahvalile udruzi Jaglac na pruženoj podršci i izrazile nadu da će se slični projekt nastaviti i u budućnosti. Završna konferencija zaključana je prikazivanjem filma o projektu uz poruku koja sažima njegovu bit. Pomoć srcem je najveća. Donosimo podatke koliko su građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija policiji dragovoljno predali oružja. Podsjetimo se. Građani Virovitičko-podravske županije tijekom prvih 6 mjeseci 2026. godine u sklopu nacionalne akcije Manje oružja, manje tragedija policiji su dragovoljno predali 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, 0,6 kg eksploziva, 755 komada streljiva, 3 eksplozivna sredstva te 48 komada petardi. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske zahvaljuju građanima na odgovornom postupanju te podsjećaju da se ilegalno oružje ne donosi u policijske postaje, već je potrebno nazvati broj 192 kako bi ga policijski službenici sigurno preuzeli na terenu. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr o cijenama dječjih vrtića u hrvatskim gradovima, Orahovica se našla među 10 gradova sa najnižom cijenom vrtića u Republici Hrvatskoj. Na popisu je uz gradove poput Donjega Miholjca, Hrvatske Kostajnice, Visa, Beloga Manastira, Grubišnog Polja, Đakova, Hvara, Gline, Metkovića, Trogira, Rijeke, Trilja, Otoka, Dubrovnika i Svete Nedelje. Ovako priznanje potvrđuje nastojanja grada Orahovice da kroz pristupačne cijene predškolskog odgoja olakša svakodnevni život mladim obiteljima te omogući što većem broju djece kvalitetan boravak u vrtiću. Drago mi je što se Orahovica našla među gradovima sa najnižom cijenom vrtića u gradu. Od samog početka nastojimo provoditi mjere koje olakšavaju život mladim obiteljima, a dostupnost vrtića je jedna od najvažnijih. Nastavit ćemo ulagati u predškolski odgoj i stvarati što bolje uvjete za našu djecu i njihove roditelje, jer upravo su oni budućnost našega grada.

uvoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju.

0: Sjećate se berbi u vinariji Orehovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 20

dom sve po odličnoj

zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferom, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

istaknuo kako PAUK svojim djelovanjem značajno doprinosi kulturnom i društvenom životu grada, te izrazio zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg izdanja festivala. Virovitičko-podravska županija u partnerstvu sa LAG-om, Virovitički prsten, općinom Pitomača i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije dobila je odobrenje za provedbu dvaju projekata usmjerenih na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. U sklopu projekata bit će organiziran okrugli stol Mladi poljoprivrednici, nositelji razvoja ruralnih područja, koji će okupiti mlade poljoprivrednike, stručnjake i predstavnike institucija radi razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpora. Drugi projekt uključuje izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se približiti svakodnevni život i rad mladih na poljoprivrednim gospodarstvima, te predstaviti primjeri dobre prakse, suvremene tehnologije i mogućnosti razvoja. Cilj ova projekta je potaknuti mlade da svoju budućnost vide u poljoprivredi, ojačati generacijsku obnovu sela, te stvoriti bolje uvjete za ostanak, rad i život mladih u ruralnim sredinama. U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitica i 792. rođendana grada, 12. kolovoza je na gradskom groblju Virovitici odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti svima koji su svoje života utkali u slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Počast su odala izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlade Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim Policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga

održan je 12. turnir ulica. Tradicionalno okupljanje koje svake godine na jednom mjestu spaja nogomet mještane i njihove goste. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Gornji Kraj sa osvojenih 5 bodova, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Grobljanska sa 3 boda. Treće mjesto osvojio je Bukvik također sa 3 boda. Uz momčadske nagrade dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima. Najboljim vratarom proglašen je Matija Grosel, Gornji Kraj. Najbolji strijelac bio je Matija Kovač, Grobljanska, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Ivici Šalkoviću, Bukvik. Poseban dio programa bila je revijalna utakmica u kojoj su zaigrala djeca Donje Pištane, što je dodatno uljepšalo cijeli događaj i pokazalo koliko nogomet znači ovoj sredini. Nakon sportskog dijela nastavilo se uz dobru hranu, glazbu, druženje i zabavu, pa je i ovogodišnji turnir ulica potvrdio kako je riječ o događaju koji odavno nadilazi samo sportsko natjecanje. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Za uspješnu organizaciju 12. turnira ulica zaslužni su mještani Donje Pištane, koji su još jednom pripremili događaj koji okuplja sve generacije, donosi sport, druženje i dobru atmosferu. U prostorijama NK Papuk Orahovica održana je izvještajno-izborna skupština kluba na kojoj je izabrana nova upravljačka struktura, dok je Hrvoje Gubeljak ostao na mjestu predsjednika kluba. Skupštini su nazočili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik zajednice športskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić. Nakon podnesenih izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća nadzornog odbora za 2025. godinu, pristupilo se izboru novih članova klubskih tijela. Za dopredsjednika kluba izabran je Vlado Karakaš, dok su u upravni odbor izabrani Antun Grabovac, Zoran Mandić, Rade Lukić, Boris Čića, Dražen Tikvan, Ivica Ivanko, Franjo Petin, Ivan Jarnec i Renato Higl. Upravni odbor naknadno je koptirao još jednog člana, Dejana Šafera. Novi nadzorni odbor čine Mijo Abičić, Tanja Kovač, Lukić i Marko Garić. Jedna od najvažnijih točaka skupštine bila je i pripajanje škole nogometa Orahovica NK Papuk, čime se dodatno otvara prostor za još kvalitetniji i organiziraniji razvoj mladih nogometaša. U 2025. godini NK Papuk ostvario je 29.990 eura prihoda, dok su rashodi iznosili 31.618 eura. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac čestitao je dosadašnjem vodstvu na odrađenom poslu te istaknuo kako vjeruje da je Papuk iza sebe ostavio najteže razdoblje i da pred klubom slijedi razdoblje razvoja sporta i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za budućnost orahovačkog nogometa. Slušali ste

Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice.